0: 石垣さんが3214、
1: うん、
0: 進次郎さんが3124、
1: うん、
0: ちょっとね、初見さんが来てくださってる感じでありがとうございます。
1: ついてきてください。
0: ついてきてくださいね。はい、今クイズ中でございますよ、うん、そしてダーハマさんが3124、
1: うん、
0: 美香子さんが3142、
1: うん、
0: モーリーが1324、
1: うん、
0: 伊坂さんが1234、
1: うん、
0: クライさんが3412、
1: うん、
0: です。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それでは早速
0: お、
1: はい、どうぞ大切に移っていきましょう、うん、まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、誰の何中曲、
0: 安全地帯で恋の予感、
1: うん、どれを知ってますか。
0: うん、知ってる。あの安全地帯の歌の中で割と好きな方、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、でこのドラマ見てた。
1: あ、
0: 再放送やけどちゃう。
1: これはドラマにはなってないね、主題歌には。
0: なってない、
1: なってないと思う、
0: ほんま、
1: うん、
0: あ、じゃあ何かと勘違いしてるね、はい、
1: そのどうですか、時系列的に安全地帯
0: に。いや、わかんないよそんなの。そんなわかんない。だから最後の方に出てきたから最後の方かなって勝手に思ってるだけで。
1: ああ、なるほどね、
0: うんうん、
1: 安全地帯というのはワインレッドの心です。もうこれはね、うん、もう当にヒット、大ヒットしますということでして、うん、で肝心なのはあのワインレッドの後ちょっとヒットが途切れるんですよ、だからちょっと一発屋っぽくなってきてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 間に2曲挟むのね、
0: うんうんうん、
1: で、あ、この曲消えるかなと思ってた時にこの曲が出てきたわけです、
0: うんうんうんうん、
1: だからワインレッドの心意気でこの曲で、でいい曲やんこれ、
0: はい、
1: これもいい曲やなと思うない、思った
0: わけ
1: で、売り上げが、
0: はい、
1: なんと、
0: はい、
1: 43.6万枚。
0: 43.6万枚、
1: あ、売れてますよ。
0: 売れてるね。キャッチャーさん40万枚ぐらいかなって、いい線ついてますね、
1: はいはい、ただそういうね、そのネームバリューがあっての曲というよりか、
0: うん、
1: なんか一番いや、いい曲やんとだんだん発見されていった曲なので、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかそんな感じはするよね、
1: でしょ、
0: うんうん、
1: で、ザ・ベスト10では最高位は3位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは
0: 3
1: 位です、
0: はい、ああ、はい、
1: という感じですね。
0: いい読みじゃないのか、はいはい、これは。
1: まあまあまあまあ、
0: いい読みじゃないのか、
1: ね、
0: これは。
1: で、これがロングヒットしたおかげでね、人気がね、バッと爆発続いていったわけですね。
0: はい、
1: さあ、そして今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 田原俊彦さんなのは分かりましたが、うん、
1: はい、
0: タイトルは分からないですね。
1: あ、まあそうか、途中で言ってたけどな、落ちないでマドンナ言ってましたけどね。
0: あ、じゃあ落ちないでマドンナ、
1: はい、で
0: 落ちないでマドンナ、
1: 落ちないでマドンナ、で、かとしさんってこう出てきてたっけ、このシリーズで、この年で。
0: いや、どうやろ
1: ね、
0: うん、そんなに
1: でしょ、
0: あんまり。
1: そうでしょ、ね、
0: そうでしょ、
1: そう、ね、
0: そんな気はしてるのに、
1: ね、ということで売り上げがなんと、
0: はい、
1: 16.4万枚。
0: うわ、はい、
1: ベスト10では2位でした、
0: はい、うわすごいね。
1: そこはそれでもね、年な
0: ん
1: ですから。オリコンでは3位です、
0: はい、あ、それでも3位なんだ。
1: そこはまあそれでもまだ85ですからね。
0: だからまあ初動でってことでしょ、要はね。
1: そうそうそう、固定ファンバンと買うね。
0: そうな、はい、出たら買うって感じだ ね。
1: さあ、そして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
0: 近藤雅彦さん なのは分かりましたが、うん、はい、分からないですね。
1: これは多分知ってなかったら出てこないですね。
0: あ、
1: タイトルは、
0: はい、
1: 夢絆と書いて絆。
0: あ、なんか
1: まあ見たかなみたいなね。
0: さっきね、あ、でも書いてくれてたよ、めかこちゃんが。
1: う、
0: 夢絆かなって書いてくれてる。絆かな言って。すごいね。
1: 逆にこの夢絆というタイトルを見てこの曲を思い出せるかどうかも怪しいところですけどね。
0: なんかさ、こんなうどん屋さんありそう
1: な、ね、なるほどな。はい、はい、マッチは出てきましたかね。
0: マッチはなんか結構出てきてるよ。
1: そうよね、
0: 選手も出てきてるし。
1: だからまあ1年遅いやんか、で、デビューが、
0: はい、
1: 年なんやでも。でマッチの方がまだこういうちょっとやんちゃっぽいところがあるので、うん、同じようにちょっと大人っぽくはなってるんやけど、
0: はいはいはいはい、
1: 歌詞的にもね、
0: うんうん、
1: まだでもマッチっぽさはあると、
0: はい、
1: いうところのそのわずかな差で、うん、
0: はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 16.5万枚。
0: おお、
1: 接戦ですよ。
0: でも数え間違いの可能性もあるぐらいの差やけどな。
1: 、はい、そしてベスト10では1位でした、
0: はい、ああすごいね、さすが。
1: オリコンでは2位です。
0: あ、マジか。うわー、マッチ強いな、やっぱり、
1: ね、
0: だって先週の良い賞が1位やったな。
1: まだマッチっぽさがあるからね、ファンからすると。
0: あ、この歌い方の感じが
1: 感じがね、あ、マッチって感じがするやんか、
0: うん、
1: はい、そこ大事ですよね、
0: うん、
1: さあ、そして今週4曲目に聞いていただいたのはこの

0: 曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 吉川浩二さんでレインダンスが聞こえる、
0: はい、これをしてます。
1: これはめっちゃ好きでした、あ、ね、当時から、
0: はいはい、うん、ちなみにこの85年で吉川浩二の曲何が出てましたっけ。
1: ゲットなんだ、ゲットアチャンス、
0: ゲットアチャンスはないです
1: よ、なんだっけ夕方チャンス、
0: 夕方チャンスですね
1: が出てて、はい、あともう一曲くらいあったと思うね、うん、ちょっと待って、やあ、憎まれそうなニューフェイス、
0: そうそうそう、
1: 先週や、
0: そうや、
1: それ1位やった、
0: うんうん、で、うん、それこのそれまでの曲とこの曲とで、この曲から歌い方が変わってるわけですよ、明らかに。
1: あ、
0: ちょっとパワーが出てきてるってね、
1: はいはいはい、
0: この曲でちょっと歌い方が変わったし、うん、ねえ、なんかこの曲のドラムの感じとかもね、吉川浩二ちょっとかっこいいみたいな、
1: うんうん、
0: 僕はこれでだいぶ男性
1: ファンが出てますよ。確かに確かに、ギターもかっこいい、
0: そうそうそう、ちょっとサウンドはね、ちょっとロックっぽくなってきてる感じで、
1: わかるわかる、
0: ね、
1: せやわ、
0: うん、
1: はい、
0: ということでして、うん、さっきと近いかな、売り上げからいきましょうか、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 17.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、あ、うん、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ、ということは、あ、4やろ、
0: うん、
1: 3
0: あ
1: やろ、
0: うん、
1: で1
0: あ
1: 2
0: あお見事
1: 読みが
0: つまり今日の読みは正解ですよ
1: 今日の読み正解やった、うん、ちょっと待って興奮しすぎて、
0: うん、
1: 他の方のね、
0: はい、
1: こう正解してる方もいらっしゃると思うので見ていきましょう。あ、私だけやん、
0: お、
1: 私だけ、
0: お、
1: うわすごい、これはもう神様、
0: はい、
1: ありがとう
0: では解説はまた後のコーナーでいきましょう。タイムカプセル、さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこんな曲ですけど
1: 渋垣隊
0: は
1: 分かりましたけどね、
0: はい、
1: タイトル分かんないですね。
0: 聞いたことある？
1: ない
0: 1ミリでもない。
1: ない、
0: タイトル、
1: はい、
0: 漢字で月光淑女と書きまして、
1: はい、
0: ビックリマークもつきます。
1: 月光淑女と書きまして
0: で、はい、ビックリマークもついて、うん、ムーンビーナス。
1: ああ
0: むず
1: なんかあのバスへの、ね、スナッチみたいな名前17位、
0: うん、なるほど。
1: で、こちらがダーハマさんが11位、ミカコさん13位、モーリーさんが16位、伊坂さんが12位、クライさんが15位。
0: なるほどね。
1: です。そしてこっちが、ラッキーちゃんからかな。ラッキーちゃんが10位、うん、チャーリーシンさん15位、うん、キャッチャーさん14位、佐藤潤さん19位、田口さん16位、小麦さん17位、しずくさん12位、庄司さん13位、いちごさん17位、エボシーバさん14位、マイムーさん7位、うん、茶太郎さん7位。はい、
0: はい、
1: 正直正直が読めないっていうのがありますよね。
0: はい、さあここね判断難しいんですけど、うん、キャリアで言うとトシちゃんマッチの次が渋垣隊がデビューしたわけですよ。
1: はい、
0: でトシちゃんとマッチがあのランクね、
1: はい、
0: 1位2位とか言ってますよね、うんうんうん、で、渋垣隊は、まあ、その後に続いてたわけですね、
1: うんうん、
0: でヒット曲もありますが、うん、1位とか届かないよね。
1: そうね、
0: そんな感じやんか。
1: そんな感じ
0: で、そのトシちゃんとマッチがちょっと、まあ、落ちてきたというか、
1: うん、
0: 1位取ったのが2位までとかなって感じになってくるんだから、うんうん、じゃあ渋垣隊がどのあたりかっていうと、
1: はい、
0: 言うても、うん、この前年まではまだ全然ヒット曲があったの、そう、
1: うん、
0: だまだマッチがあんな歌ってる頃やからな。
1: あ、まあ、そう
0: か。ただこの年からちょっとやっぱりこう大人っぽいちょっとおしゃれに走ってきてるからこの曲になってんのよ。
1: あ、なるほど。
0: で、うん、知らんわっちゅう話なんやけどこの曲、
1: はいはいはい、
0: でもそのねファンからするとまだいるわけです、
1: うん、はい。まあ、
0: それはどっから押し量るかというと、トシちゃんとマッチのランキングから押し量らなあかん
1: ね
0: ん。
1: あー、そういうことか。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9.4万枚、
1: 9.4 万枚、
0: はい、うん、ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは7位です、
1: はい、
0: そこはねそれですよ。
1: 10つけたあかんかったやな。
0: そういうことですね。そこまではまだ落ちないです。
1: あー、はい、そうか、なるほどね。
0: はい、
1: そうですか。で、
0: 85年シリーズ、
1: うん、
0: 来週がラストです。ちょうど10回ですね。
1: 10回すごい、
0: 来週も
1: 3ヶ月ですね。
0: そう、もう知ってる曲が出るのかどうなのか、
1: はい、
0: はい、ということでサウンド3もお届けした木材田初期と
1: 太田美智子でした。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: んは、みつきです。はぁ、あ、いけてるわ。
1: いけてますか、はい、ほんまはね、ここがヘッドホンのあれじゃないのに、ここを触らはる人がいて、うん、音量がちっちゃくなってたりすることたまにあるんです。
0: はぁ、はぁ、
1: あ、うん、いけてますか。
0: いけてました。
1: はい、よかったです。
0: これはいつぐらい流れるやつでした。
1: これもうすぐです。
0: あ、もうすぐですか。はい、パーマ当てました。これすぐなんや。
1: これは割とすぐですね。来週の7日に、だからゴールデンウィーク明け。
0: 明けやね。
1: うん。
0: その日ちょうどお風呂友達と行ってます。
1: 好きやね、お風呂。
0: 別に好きじゃないよ、別に。なんか友達が好きな友達が多いから、うん、行こうみたいなね。
1: で、サウナ入るんですか？
0: 入ります。
1: 流行りの。
0: 流行り、うん。入ります。でも岩盤浴行くみたいな言ってたから。
1: うん。
0: 岩盤浴がメインやから、まあサウナは分からへん、
1: ね。うん、岩盤浴いいですね。じわっとね。
0: じわっとね。
1: じわっとね。
0: そうそうそう。うん、
1: なるほどね。まあパーマ当てましたっていう話、ちょっともうちょっとしましょうよ。
0: はい。パーマ、これいつ当てたっけ。でも最近よね。2週間前とか。
1: 多分前の収録のすぐ後ぐらいやと思います。
0: かな。
1: うん。
0: に当てに行きました。
1: はい。
0: そう。
1: どうですか。初めてじゃない、パーマ。
0: そう、初めてやし、やっぱ完全に乾くとさ、
1: うん、
0: もうバサッと、
1: うんうん、
0: 広がるじゃない、
1: うん、
0: けどまあ毎日朝アイロンすること思ったら、うん、濡らしてムースつけたら完成やから、
1: うん、
0: まあそんな、なんか毎日ストレートせえへん分、髪の毛はどうなんかな。
1: あ、痛みにくいってことか。アイロンの熱結構やばいらしいからね。
0: そう、しかも別にいいアイロン使ってるわけじゃないし、
1: うん、
0: だからあとはちょっと前髪ちょっと仕組みをしようかなって、自分セルフ、うん、いつもセルフなんで、うん、前髪だけそう、だからやろうかなって感じ。
1: なるほどね。なんかね、うん、私がほんまに二十歳ぐらいの時にかけてたパーマに似てるね
0: でも結構これさ、緩めにしてもらったんやけど、
1: うんうん、
0: 友達は多分デジタルパーマじゃないねんな、
1: うんうん、
0: そのデジタルパーマと普通のパーマがあるやん、
1: うん、
0: いや普通のパーマは縮毛矯正してる人はできません、
1: はい、
0: っていう、だからデジタルパーマで熱で形状記憶させてやるやつやったら、
1: うん、
0: まあやってくれるとこはやってくれるのよね、
1: はい、
0: でその上手いとこの人にやってもらったから、
1: うん、
0: まあいい感じになったと。
1: なんかデジタルパーマの方が取れやすいイメージはあるよね、確かに。
0: いやいや、そんなことない。
1: そんなことはないの、うん、もう今技術が
0: そう上がってるし、ね、
1: 上がってんねんな。
0: そうそうそう、
1: うん、私らの頃がデジタルパーマの出始めの頃やったから、まだ全然なんかすぐ取れるみたいな。
0: だからまあパーマも別に同じぐらい持つし、
1: うん、
0: まあ3ヶ月とか持つ、全然余裕で持つし、
1: うんうん、持ちそうやもんね、髪質的に。
0: そうで、友達とか一人やってる子がいんねんけど、うん、もっとこれより細かいの、まあ、ロングやから、
1: あ、
0: こうなんかもう結構スパイラル系、
1: うんうんうんうん、
0: だから結構細かいけど、友達こんぐらい伸びてきてたよな。パーマを根元らへんから当てたけど、
1: うん、
0: もうこんぐらいは伸びてきてんの。
1: 5センチぐらい、
0: うんうん、けど別に逆にいいやん、それも可愛いやん、
1: まあまあまあね、
0: ってたけど、もう元々根元からやってる人からしたら、うん、ここマジ嫌友達が言ってて
1: リタッチパーマみたいなのあるのかな。
0: どうなんでしょう ね、まあでもあると思うけどな、かけ直しみたいな、
1: うん、だからこんだけやったら無理やと思う。大変やん、でも、
0: うん、でもこんだけも無理やと思う。
1: 無理か。
0: だからまあって感じですね。
1: うん、
0: これでもカメラってあんま伝わってんのかな。
1: はい、
0: そう、はい、こんな感じです、
1: はい、
0: 横から見たら ね
1: 初
0: そうそうそう
1: パーマで、
0: うん、そうやな、
1: ね、まあ、まあストパーはずっとかけてたからね。
0: そうそうそう、逆に一回断られたよな、結構だいぶ前にさ、去年の夏ぐらいに一回やろうとしてたやん、
1: うんうん、
0: で美容室行ったけど、一回やってみましょうかって言って、うん、こうなんかやったけど無理と、
1: うん、
0: で諦めました。
1: はい、
0: で多分なんかそんなロングやったらもっとできひんらしいのよ。
1: お
0: ー、だからお姉ちゃんがやろうとして、ゆきさんが、
1: あ、そかそか、
0: ゆきさんやろうとした時に、まあ、ちょっとあの人も癖があるから、
1: うんうん、
0: ロングは無理ですね、パーマは、
1: うんうん、
0: ショートにするんでしたらできますよ、うん、みたいなこと言われたらしくて、うん、でまあ普通に帰ってきはったやん、
1: うん、
0: だからちょっとうんって感じで、パーマはね、
1: はい、
0: ショートなんでもうこれから伸ばす予定なんで、
1: はい、
0: 今のうちに当てて、うん、これがこうふんわりこう伸びてきてこう、まあ、ちょっとコテで巻いたんかなぐらいの巻きがロングになる時にも残ってたらな、うん、みたいな、
1: うん、あなるほどね、
0: 感じで今はかけたって感じ、はい、まあ、今伸びかけやしね、めっちゃ
1: 一番跳ねてたもんね、
0: そうそうそう、だからちょうどいい感じで、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日も歌いますね
1: 今日は何を、
0: 今日はね、なんかあの何てっけ、京都在住50歳女性から
1: リクエスト
0: リクエストいただいてと、隣にいる人からのリクエストですけど、
1: というのもですね、はい、もう美月さんにしてもゆうきさんにしてももう ずっとこういう感じの曲を家でね、
0: はいはいはいはい、
1: かけてるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で私も最近よくカラオケ行くんですけど、そうしたらなんかこうね、ジョイサウンドをご覧の皆さんみたいな中に出てきて、はいはいはいはい、あ、この曲聞いたことあるなと思って、
0: はいはい、
1: で美月さんはいつもその曲がね流れてる時に一緒に歌ってたりするので、
0: うん、
1: 一回それ歌ったらって言ったら、まあ、ラップはあるわ、
0: 一人で歌う曲じゃないんですこれ5人のグループ曲なんで、
1: でもなんか歌えんじゃないっていう話になって、
0: まあ、これカラオケで歌ったら93とか出ちゃう人なんで、
1: はい、それやったらまあ歌ったらいいんじゃないみたいな感じで、あの今回ちょっとあの生歌チャレンジでやってみてもらおうと、
0: まあ、事故る可能性は全然あるけど、なんかさ、ジョイサウンドとかさ、普通のカラオケとか行ったら、うん、なんかあるじゃない、
1: うん、
0: そのコーラスみたいなのが若干入るけど、ああ多分これ入ってないやん、
1: あ、そうかそうか、普通のほんまにカラオケ音源やもんね、
0: そうそう、
1: それ見つからへんかったもんね、普通のやつはね、
0: だからまあまあ一旦やって
1: 一旦やってみましょう、はい、
0: あの事故ったらもう、はい、死にませんって感じで
1: 、はい
0: はい、じゃあ流しますね、
1: はい、

だ道の途中いつか届く思いは宙に舞ったった見慣れたての普通がスカスカ靴まだ死後はブルーに光ったまんまなったなしたあれもしたしこれもした息苦しい時代の背になんかしないバックパックにパンパンの希望や未来切るほど実際楽しみたい分かってるだけじゃない不安に揺れてまだ綱渡えいえいでも思えてる悪くないなんならスキップ穴歌歌えいえいどこに向かってルーって

0: でした。
1: すごいね。すごいね。
0: そうなんですよ。
1: すごかったね。でもまあ確かにそのコーラスのところがちょっとね、あのなかったので、ちょっと間が長く感じるところも若干ありましたけど、実際のやつまた見てね、あの比べて聞いてもらってね、あ、こここんなコーラス入んねやみたいな。
0: これね、オーディション番組 の、うん、あの最終審査かなんかで作った、うん、作らはった曲、
1: うん、なんていうグループの、
0: これはスターグローです、うん、っていうねグループの、うん、あのトリプル A の
1: 弟分みたいな、
0: スカイハイが作ったグループが会社立てはってんな、
1: う
0: ん、でそこの会社立ててできたグループの一つ、
1: うん、
0: はい、ムーンチェイサーって曲です。
1: はい、もしよかったらね、聴いてもらって、はい、
0: もうテンション上がるんで、この曲もうこの曲大好きなんで、
1: はい、なんかちょっと踊れるもんね。
0: あ、うん、まあちょっと難しいですけど、はい、
1: うんね、
0: じゃあ、はい、エンディングいきます。

0: 今週もいかがだったでしょうか。まあまあまあ、はい、いい感じ、
1: うん、全然やっぱり歌えてるよ。
0: はいはい、
1: やっぱりなんかそのフェイクみたいなのってできひん人はできひん。
0: そのフェイクは どこで入って
1: るの、うんみたいな、うんみたいなやつ、
0: あ、人は何も分かんないんですね自分では。そうだからまあ、
1: みつきさんはフェイクはできるの？
0: できませんよ
1: で、己ではできひんねん。
0: そうやってみたいと思うけど、うん、やっぱそういう曲とか歌ってみたいなと思うけど、うん、あんまりうまくできひん。
1: お
0: ー、なんか、なんか普通に歌っててやってみようで、あ、できたっていう時はたまにいるけど、うん、まあ、成功率 100% ではないよね。
1: ああ、なるほどね。そうそう、まあ、フェイク好きになると、あの宇多田ヒカルみたいにね、全部フェイクでつながるみたいな人も中にはいるからね。
0: あ、まあ、でも楽しいけどね、フェイクできたら、できたら、ね、ちょっと歌うこと広がるし、
1: うんうんうん、
0: はい、そんな感じですね。
1: はい、ということでゴールデンウィークは楽しめましたか？
0: ああ、そっかそっか、まあバイト続けですよまああのね、ゆうきさん誕生日なんで、
1: あ、そうやね、3日 ね、
0: ご飯行って、
1: うん、
0: って感じの1日になるかな。
1: そうですね、
0: そう、昼間にカフェ行って、
1: あ、いいですね、
0: カフェ行って、うん、大阪行って、でご飯食べて帰ってくるって感じですかね、
1: うん、はい、
0: はい、
1: なのでまあゴールデンウィークは流れる頃には終わってますので、
0: 終わってます
1: ので、はい、今日からまた頑張りましょう。
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わりますバイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。さあ今週は5月5日のランキングをご紹介するんですけれども、今日はねいつも集計を取ってくださっている、FM ギグアカデミー賞助演男優賞最優秀賞を受賞されました伊坂さんから、分析コメントが届いているので、それをまずご紹介しようかなというふうに思います。今年5月5日現在1位を2回以上獲得している曲は知りもしないでど独り占めの夢の2曲しかありませんと。そして根強い強さのときめきドリームパレットは1位をまだ1回も取っていない、でも総合では2位という強さ。そして今日5月5日までの19週欠かさずトップ20にランキングしている曲は6曲、そしてそのままトップ6ということで、知りもしないでときめきドリームパレット、夕暮れにサイダー、空はイミテーション、アーモンドピスタチオ、桜前線となっているそうです。で新曲たちも登場してから連続ランクインしているので、5曲ともトップ20に入ってきましたと。今後上位を切り崩していくのかが見ものですと。ちなみに7週連続ランクインの独り占めの夢は10位、同じく7週連続ランクインのブルーグレーの木曜は12位まで来ています。君に伝えるメロディーは5週間で19位になり、7週連続ランクインで20位の歌で世界が変えられなくてもを抜きました。7週連続ランクインで16位の大人が夢見て何が悪いに追いつくかどうかも楽しみですと。19週間の登場曲数は57曲だそうです。はい、なので、まあ、独り占めの夢とかね、なんて1月の時点からランクインしてたわけではないので、まあその辺がねちょっと変わってきてますよということで、この後またね、上半期のランキングが発表されるのが7月入った時なので、そこまでちょっとどう動いていくか楽しみにしておきましょう。それでは今週のランキング5月5日付です。第10位先週から3ランクダウン、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位シェイクマイデイズ、三角公園で待つは2ランクアップ。第8位顕著、君に伝えるメロディーは先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが1ランクダウン。第6位モミユリナ、ときめきドリームパレットも1ランクダウンです。第5位モミユリナ、開いたトランプが2ランクダウン。第4位モミユリナ、日だまりの鳥は3ランクダウンということで、先週の1位と、1位と3位かが、今週はねトップ3圏外に落ちてしまっているのでランキングが変わっております。そして11位以下です。20位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。19位山下圭司、ジェッティ。18位もみゆりな、下から2番目の男。17位山下圭司、ハバナモヒート。16位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。15位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。14位シェイクマイデイズ、桜前線。13位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は1ランクダウンです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位がなんと21ランクアップで、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。そして今週の第1位は8ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢ということで、まあ、ちょっと返り咲いた感はありますけれどもね、まだまだ人気が高いんじゃないかなというふうに思います。そして今週ピックアップするのは、2位にランクインしまして、なんと21ランクアップしてきました、シェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただくんですけれども、まあこれ割とねデビューの頃に撮った歌声なのですごく初々しいのと、あとミュージックビデオはねまだ美月さんが高校生だったということもあって、学生服をね、学生服というか制服を着ている MV になっておりますので、そちらもよかったら見てみてください。それではお聞きください。今週のピックアップです。第2位のシェイクマイデイズ、アネモネ通り。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。これね、21ランクもなぜアップしたのかと言いますと、今まあシェイクマイデイズね、海外向けに、YouTube チャンネルがありまして、まあほぼ全編英語で、英語字幕も入っててっていうのがあるんですよね。で、割とサイザーさんも今まで撮ったやつをまめにね、その英語訳をの字幕をつけてアップしてるんですけれども、まあそこのショート動画とかがね結構回ってたりして、これが一番新しいのかな、ちょっとわかんないですけど、上がってるそうでございます。でやっぱり美月さんね、今まあ髪の毛も短くなってたりするんですけど、ういういしい感じのね、まだね、あのまあ可愛さはそんな変わらないですけれども、なんかういういしい感じがねすごくあのいいので、もしよかったら。そして京都のね、あれはわらぶきの屋根がある、あれなどこやったっけ場所ね、北の方にねわざわざ行って MV を撮ったので、はい、そういうちょっと風景も楽しんでいただける映像になってますのでね、もしよかったらそちらの方もフォローしていただいて、高評価ボタンなどを押していただいたら嬉しいです。さあ5月に入りましたので、あと上半期もね5月6月2ヶ月になります。その間にねランキングどう変わっていくでしょうか、楽しみにしておきましょう。以上ギクテクトップでのコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: TY スタジオネクストステージ。この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。さて本日も始まりました TY スタジオネクストステージのお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。今日もですね、先月に引き続きまして素敵なゲストさんをお迎えしております。私をこのラジオにつないでくださったご縁の人、西川咲さん、そして咲さんが尊敬する、そして私も尊敬する素敵なお坊様でいらっしゃいます田中利天さんにお越しいただいております。利天さん、咲さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今月もどうぞよろしくお願いいたします。もう田中利天さんにはですね、もうはるはる綾部からお越しいただきまして本当にありがとうございます。私がですね、10年前ぐらいに、ね、西川咲さんに吉野の金峰山寺に連れていただいたことがあるんですけれども、いろいろ神仏にお祈りすることによってね、自分を整えるようなそんな機会をいただいて、その時の金峰山寺で宗務総長をお務めいただいていた、その利天さんとまた咲さんを、ね、通じてお出会いさせていただくということが、また私本当に嬉しく思っています。で、田中利天さん、どんな素晴らしい方かというのをちょっとプロフィールの紹介で皆さんにも知っていただきたいなと思っています。田中利天さんは宗教法人林南院のご住職で、総本山金峰山寺の長老、主治医大学の客員教授をお務めです。1955年、京都府綾部市にお生まれになり、龍谷大学文学部仏教学科、そして永山学院専修科をご卒業。2001年に金峰山寺修験本宗宗務総長および金峰山寺修行長に就任されました。2004年に認定された世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の登録推進にもご活躍になり、現在宗教法人林南院の住職、金峰山寺長老、主治医大学客員教授をお務めです。その他にも一般社団法人仏教生活センター会長、一般社団法人自然環境文化推進機構理事などをお務めでいらっしゃいます。著書には体を使って心を治める、修験道入門、修営写真書、よく生きよく知るための仏教入門、不相写真書、吉野薫風抄、修験道って面白い、両著とも白馬社から出しておられます。また教著には修験道という生き方、新潮選書、初めての修験道春秋社、熊野神と仏、原書房などもお持ちです。 YouTube で神と仏のオープンカレッジも配信中でいらっしゃり、とっても分かりやすくて私もこの番組のファンです。さて、そんな田中利天さんに今月もいろいろお話を聞いてまいりたいと思います。利天さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、季節は変わってまいりまして、はい、5月になってまいりました。吉野の新緑も美しい頃です ね
1: 一番いい頃ですよね。
0: ああ、吉野の季節で利天さん一番いい頃ということは、新緑がやっぱりお好きなんですね。
1: は
0: い、
1: まあ、ね、吉野は桜の名所で有名なんですけど、見事な桜ですけども、人いっぱい来ましたね。
0: ああ、確かに
1: 大変なんですが、その新緑の頃になると、ざわざわしていた街が、シーンとなって、しかも新緑の風というか、緑の美しさというか、とっても良い佇まいでね、新緑の季節が一番だと思いますね。
0: あ、そうですか、ね、またその時期を狙って咲さん行ってみたいものです ね
2: 本当に、
0: いろんな顔を見せてくれる吉野という場所なんですけれども、利天さん、前回の、ね、放送では修験道の道についてお話しくださり、そして仏教との出会い、どのような、ね、修行されてきたかというお話をしていただきました。今回は修行する前と今の変化、価値観がどんな風に変わってこられたかなというところについてね、 ここからお伺いしてみたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: そうですね、うん、若い頃からいろんな修行させていただいて、うん、奥掛け修行とか、はい、蓮華入部とか、
0: うん、
1: で一番印象的だったのは、うん、38歳の時に、はい、一閃座護摩という全行が1週間本行が112日間、まあ、約3ヶ月、
0: はい、
1: 丸々お堂にこもって1日9回護摩を焚くんです。で最後百座は五穀立ち塩立ちといいましてね、うん、一切、水以外は口に入れないような、まあ、そういう厳しい修行をさせていただいたんですが、はい、この時にね、
0: うん、
1: 当時ご指導いただいた当時の官庁芸家に満行式で言われたことがとても私の中では大きく残ってましてね、
0: はい、
1: でも千日も歩くとね、
0: うん、
1: あの千日も千回もごまたくとね、
0: うん、
1: やはりあの自分は行をやったというそういう充実感というか、うん、まあ慢心とは言わないけれども、はい、そういうものがある生まれるんですよね、
0: うん、
1: ところが勘定芸家には利天君行を忘れなさい、
0: 忘れるですか、
1: 満行して一番すぐに言われましてね、
0: うん、
1: まあ、まあひげも生えてるしひげちょっと伸ばして修行したのを残そうかなといろいろまあさもしく思ってたんですけれども、あれでねすっきりとなんかこうつきもんが落ちたように、行をしても捨てることが大事な、で捨ててもねやはり訓従と言うて心の中にねその体験残るんですけれども、そういったことが非常に大きかったですね。あとね、まあ、これはね近江の奥掛け修行でも十日ほど山入って、
0: はい、
1: 最後に精進落としというね、
0: 精進落とし、
1: はい、うん、まあ十日間精進決済で歩いてるんですけれども、最後に、まあ、どんちゃん騒ぎをして精進を落とすんです。でなぜかというと、はい、その聖なる汚れというのを修行中に私たちは持ってしまうんです。
0: 聖なる汚れですか。
1: はい、で一般の人にとっては普段の生活でしょ、
0: はい、
1: で我々行者はその普段の生活から離れて、うん、まあ、命がけで修行しますわね、
0: うん、
1: そうするとね、まあ、症状し本当に綺麗な心と体になってるんですが、はい、これがこのまま町に戻ると、
0: うん、
1: みんなにとってそれやっぱり迷惑なんですよ。まあ昔の話ですが、
0: はい、
1: 東映の映画で、
0: うん、
1: 薬剤映画とか見てますとね、はい、その気になって映画館出た後ね、うん、ドンと肩が当たるとどれという話になるじゃないですか。
0: そんな気になりますよ ね。
1: それと同じで、うん、聖なるものをそのまま持ち込むと、
0: はい、
1: 皆さんにとって聖なる汚れになるので、一旦捨てましょう、精進落としましょう、で落としても必ず残るのでね、で修行を通じて学んだことはね、その捨てる時はその気になるんですが、はい、そこにこだわってはいけないし、そこを捨てて、
0: はい、
1: で日常へ戻っていく、これが、まあ、長い修行を通じて私の中で強く印象に残ったことですかね。
0: そうですか。一旦忘れる人ってやっぱり達成したことって味わいたいと思ってそこに残りがちですけども、なるほど、
1: そういうことなんですね。修行してる時はみんな尊いんですけれども、そこを捨てることを覚える、そのことによって本当に価値観が変わるというかね、そういうことを感じましたね。
0: ありがとうございます。そしてね、世界遺産のお話もね少しお聞きしたいなというふうに思います、ね、世界遺産にやっぱりこう金峰山寺がなった、あの辺りがなったっていうことはもう奈良の人にとってはすごく嬉しい出来事で、やっぱり大切な、ね、山がそんなふうに認められたっていうことにはすごい大きな力で働きかけないと世界遺産って取れないんじゃないかと思うんですが、どんな風に進んでるんですか。
1: 私がね、うん、吉野大峰の世界遺産を手を挙げまして、
0: うん、
1: 前からね熊野と高野はやってたんですよ。で私が手を挙げることで熊野と高野と吉野がまあつながるんですが、
0: うん、
1: 最初はね、
0: うん、
1: みんなの反応はめちゃ悪くてね、奈良県に行ってもね、やめといてくれと怒られましたからね。
0: そんな嬉しいことをやろうと言ってくれてるのに何なんでしょうね。
1: 奈良県も2つあるから、で3つもいらんと。
0: いや、
1: でしかもねあれやっぱ大変なんですよ、
0: うん、
1: あの蔵王堂とかね、
0: はい、
1: 吉野山は 名勝地であったり国宝であったり、うん、文化財保護法に指定された場所なんですが、
0: はい、
1: 奥掛道という我々が歩く修行の道は無指定なんです。で、世界遺産って文化財保護法で指定されたとこを推薦するんで、そのためには指定せなあかんので、
0: なるほど、
1: この道をね、
0: うん、
1: 調査してあげるってい うのは、まあ、なかなか大変なことだね。
0: すっごい時間かかるんでしょう
1: ね。でもね、私が手を挙げて約半年で文化審議会に答申をされて、
0: うんうん、
1: これはね熊野と高野が前からやってたことが大きな力になるんですが、はい、一緒にやろうと。
0: なるほど。
1: で、うんうん、手を挙げたからわずか4年で正式に、うんうん、まあ登録されたんで、
0: うん、
1: ほぼ世界最速と言ってもいいぐらい。
0: わ、すごい記録ができました。
1: そうなんですよ。でも地元も含めてね、うん、そんなもんなるかいってみんな冷たかったんですよ。
0: いや、ひどい。そうだったんですか。でもそうなってから皆さんね、喜ばれましたよね。
1: そうですね、なるかいって鼻で笑ってた人が、うん、一番最初に看板作ってくれましたからね。
0: みんな悪気なくこう、なんていうんですかね、こうその先にあることを見ないというのがあるんでしょうかね。そうですか。
1: 地元の人ってね、やっぱり自分たちが持っていることにあんま気づかないんですね。僕は吉野の人間ではないので、
0: うんうん、
1: 逆に吉野の価値とか意味を知ってますから、
0: うんうん、
1: 地元の人にとってはまあ空気みたいなものでね。ところが空気ってなかったら死ぬんですよ。
0: 死にます。
1: 空気はねものすごい大事なんですが、
0: うんうん、
1: やはりなんかみんな空気には感謝しないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: そういうところがあるん でこんな素晴らしいものあるのにっていうのは、うん、外から来た人間だからこそ分かることがあったような気がしますね。
0: 利天さんだからこそっていう、
1: ね、まあだからこそというかたまたまね巡り合わせでね、
0: うん、
1: 運も良かったと思うんですね。
0: そうなんですか。
1: あのタイミングで上げてないと、
0: うんうん、
1: 登録されてなかったと思うので、
0: うんうん、
1: 本当にあのタイミングで、うんうん、私は縁の行者のミッションだと思ってるんですけどね。
0: 縁の行者様から託されたミッション。
1: そう、
0: うん、
1: 5歳の時から託されたミッション
0: だと思ってるんです。そっか、もうね、生まれながらにしてそういう風なね。でもその修行の道を調査するのって本当に修行の、ね、方々が歩く距離を本当に歩かなきゃいけないってことなんですよね。うわ、一般人が大変。
1: そうそう、文化財文化大変でね、うん、
0: 修行するつもりがない人が歩いたらものすごい大変じゃないか。
1: 保存課長に辞めてってくれて怒られたんですけどね、
0: うん、
1: まあ、彼が歩いたわけです。みんな調査してるのは、
0: うん、
1: あの部下なんでしょうけども、でも大変だと思います、
0: はい、
1: よくやってくれたと思います、
0: ね、でもそっからファンになってくださったら
1: ね
0: いいですよね。そうですか。で2002年にリストに登録された後に、ね、何年でしたっけ、
1: 暫定リストが2002年で、
0: うんうんうん、
1: 正式登録が2004年ですから、
0: うん、2004年
1: 本当に4年ですよね。
0: なるほど。やっぱりこう世界遺産に登録されると地域も協力されて、いろいろね、参拝道であっていろんなとこ整備が進んで、よりまだまだ吉野の魅力を知らない人がお参りしやすいっていうね、そういう道を作っていただけたのかなという気もしますし、
1: まあ、私がお寺に入ってからずっと思ってたのは、
0: うん、
1: まあ、吉野なり金峰山寺なりすごい歴史があって、うん、
0: はい、
1: 日本の歴史の中でもいろんな意味を持つのに、
0: うん、
1: 修験道廃止以降だんだん廃れている感があって、
0: うんうんうん、
1: この価値観をね、多くの人に認めてほしいなという、
0: はい、
1: その一つのツールが世界遺産であったわけで、うん、世界遺産以外のこともたくさんさせていただきましたけど、
0: うん、
1: 振り返ると世界遺産登録が一番大きかったかなという気がしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですか。なるほど。他にも大きなことっておっしゃいましたが、他に何かちょっとあの思い出していただけることあったら教えてもらえませんか。
1: ただで展覧会を4つやったことですね、
0: うん、ただでどういうことですか。
1: 遠野行者が修験道の開祖と言われてるんですが、
0: うんうん、
1: 亡くなって1300年という年が、
0: うん、
1: 西暦2000年にありまして、
0: 2000年、うんうん、
1: この時に、大阪と、
0: はい、
1: 東京のもう亡くなりましたけど東部美術館で大遠野行者展覧会をやったんです。それから世界遺産登録2004年になるんですが、はい、私手を挙げた時に、
0: うん、
1: 実はすぐさま NHK を口説いて世界遺産になった年に展覧会をしようと、う
0: ん、あ、タイミングいいですよね。
1: で2004年に展覧会を、
0: うん、
1: 東京と名古屋と大阪の市立美術館で3カ所でやったんです、
0: うん、
1: で 10周年も山の神仏展っていうのを大阪一律美術館でやって、はい、その後、蔵王権現信仰のあるね、
0: うん、
1: 鳥取の三徳山三仏寺ってお寺があるんですが、はい、その三仏寺と金仏殿寺と協力をして、
0: うん、
1: 蔵王権現展というのは東京の三井美術館でありまして、はい、ほとんど僕お金出してないんでこれね、
0: 誰がうまいこと出してくれはったんです
1: か。いや、あ、もちろん新聞社なり、うん、あのまあ、
0: うん、
1: 三井は三井美術館をお出しになったんですが、うんうん、まあ、何かに聞かれました。どうしたらタタってできんねん、言って、いや言うたらええねんって言ってないけどね。
0: やっぱりこのなんかね、リテンさんの熱意とこの内容に皆さん価値を認めて、じゃあっていう風に立ち上がってくださったんですかね。
1: あの、私はね、運は道より生ずという言葉が好きで、運というのはじっとしていると動かないんですよ、うん、
0: なるほど。
1: で、自分が動き出すと、はい、その運も動き出すの。
0: なるほど。
1: で、ここへ行こうと、
0: うんうん、
1: 指でさ示して歩き出すと誰かに出会うんです。
0: あ、
1: 誰かに出会うと、こう指した指よりちょっと違うとかもしれないけども、
0: うん、
1: どっかへ連れて行ってくれ る、
0: なるほど。
1: それが展覧会であったり、
0: はい、
1: 世界遺産であったり、
0: うん、
1: まあ、札書会とかいろんなこともやるんですが、
0: はい、
1: まずこう欲しいを持ってやろうとする、
0: うん、
1: そうすると誰かに出会う、
0: うん、
1: 誰かに出会うとどっか連れて行ってくれる、うん、で、運はどんどん動いてくる、
0: はい、
1: そんな風に思いましたね。
0: なんかリテンさんプロデューサーっていうなんか感じもしてまいりました。何かみんなが良くなることをしてくださるプロデューサーのような、そんな
1: 風に一時期2チャンネル書かれてました
0: ね。実際みんなそう思ってるってことですね。うわ、でリテンさん、またね、私がちょっと気になったこと、札書の何かっておっしゃってましたが、
1: はい、
0: それってどんなことなんですか。
1: ね、一つは縁の行者というか、うんうん、修験道の会社の、
0: はい、
1: あの霊場会なかったので、
0: はい、
1: これを作りました。近畿中心に、
0: うん、
1: まあ、近畿地方で36の、
0: うんうん、
1: 札所、
0: うん、
1: で、まあ、それで味を占めたわけではないんですが、
0: うん、
1: 神仏霊場会というね、お伊勢さんを中心に142、
0: はい、
1: 今145になったんかな、
0: うん、
1: 関西一円の有名な寺と神社ほとんど入っている霊場会があるんですよ、
0: うん、
1: それも神と仏が同座して、
0: うん、
1: お寺も神社も、
0: はい、
1: で、これはあの、私修験道という、
0: うん、
1: あの仲のいい夫婦の間で生まれた子供のような存在ですからね、うん、
0: はい
1: はい、お前は神様にも仏様にも顔が利くやろというので、うんうん、まあ、立ち会いの段階から手伝わされまして、で、やりましたので、結構あの当時、宮司さんとか、
0: はい、
1: 住職さんとかしてる方は

0: ですね、
1: 子供の頃は、うんうん、大人になるともうちょっと汚れた愛に変わっていくんですが、うん、大人になってから非常にプラトニックな恋をしたことがあって、手も握ってないプラトニックな、うん、その彼女のことを思い出す曲なんです、
0: うん、おー、リテンさんの青春時代が見えてくるような曲をお聴きいただきましょう。流星です。

0: リテンさん、なんかプラトニックがちょっと伝わってきたようなドキドキした気持ちで聞かせていただきました、
1: ね、少女の黒髪ね、ドキッとしますよね。
0: ドキッとしますね。なんかリテンさんのそんな違う面もちらりと見せていただけて、よりファンになってしまうサキさんと私なんですけれども、もう少しねお話聞かせていただきたいと思います。あのリテンさんが今まで一番嬉しかったことや楽しかったこと、たくさんのご経験があるからね難しいと思うんですが、何かちょっとお話いただくといかがですか。
1: さすがにこの年になるとね、うん、一番と言われてもね、
0: 確かに
1: たくさんあって、はい、例えば妻と出会ったことも、はい、子供を授かったことも、うん、鬼の親友と出会ったことも、はい、全部一番なんで、
0: うん、
1: まあ、一番はたくさんあるけれども、はい、ありがたいのは、うん、その一番がたくさんある人生を送ってこれたことかなと、
0: うんうん、一番がたくさんいいですね。私もそう言えるように頑張ろうって今思いました。そうですか。じゃあリテンさんがね今ちょっとみんなに伝えて

0: きたいなというか、ご自身を振り返ってね、お伝えになりたいなっていうことがありましたらお願いいたします。
1: まあ、ネクストステージというのがテーマの
0: 番組ですから、うわ嬉しい、踏まえていただいて
1: で、まあ、1回目でも お話をしたんですけども、人生というのは未完のまま終わっていいということがね、私は非常に、心に今染みてて、
0: はい、
1: あるがままに、未完で終わってもいいと、
0: あるがままに、
1: でね、お坊さんの世界ってね、40、50、60は放たれ小僧というんですよ。60過ぎて70ぐらいになってようやく一人前、
0: じゃあ今利天さんは
1: ようやく一人前に近づいたが、で、まあ、次のステージというと もうこのまま未完のままでいいんですが、残された人生の中で世のため人のために何か、一つでも二つでもできればなというのが、これからの私の人生の過ぎ越し方なんかなと思ってますね。
0: ありがとうございます。なんかさきさん、ありがたくて染みますよね。
2: そうですね、本当にもう、
0: そして利天さん、YouTube の神と仏のオープンカレンジのことについても少し教えていただけませんか。いつ頃からされてますか。
1: これはね、実は私月に2回、地元の綾部のコミュニティラジオに出てまして、でここで生放送なんですが、
0: はい、
1: コーナーがありまして、
0: はい、
1: 私が担当する10分から13分ぐらい、
0: はい、
1: でこの生放送で話をしたのを、私の知り合いの人が、
0: はい、
1: ぜひ YouTube に上げたいというので勝手に作ってくれるんですよ。
0: そういう YouTuber をされてるってわけじゃない
1: ですね。そうなんです。
0: わお、
1: 勝手に作っていただいて勝手に上げてくれるので、でもなかなか、まあ、再生回数は伸びないんですが、
0: いや
1: 私が神様と仏様の主言ですから、両方に関わってるわけで、年中行事とか、その神様仏様に関わるようなことをその都度ピックアップして、ラジオのアナウンサーさんと一緒にコーナーをやってるのが、そのまま音源がね、
0: そうなんですね、
1: YouTube に上がっているという。
0: そうですか。いや、利天さん、いろんなところでね、こうご出演があって、他にもこちらもあります、利天先生の山伏問答。これはどういうもの
1: ですか。これは2月から始まりました、
0: はい、
1: 連載でね、
0: 連載、
1: 福生さんという旅とか、福助さんの関係なんですが、
0: はい、
1: 旅とかね、
0: 通
1: 信販売用の宝具とか、そういうことをやってるところが、まあ、自分とこの、自社仏閣の案内をしようというので、順縁という、順番に縁、巡る順に、で縁石、縁石を巡らして、いろんな人に神様仏様と近づいてもらおうと、でその公式サイトの中で2月から利天先生の山伏問答、山伏の世界はこの番組でも、やはりとっつきにくいところが皆さん終わりになると思うので、まあ、そのサイトの中でもうちょっと、ラフに、ポップに、
0: ポップに
1: 聞いていただこうといういや、読んでいただこうという、
0: 私の知りたいことをいっぱい載ってるわけですね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。でこれは利天さん、チャンネルということで、ムービーということで、動く利天さんが見れるわけですね。大和道チャンネル、
1: 動く利天さんはね、これは奈良の、奈良キャンペーンというのをね、JR 東海さんがやってまして、
0: はい、
1: 大和道チャンネルというのなんですよ、
0: はい、
1: これには私の動画今4本上がってるんです。
0: わ、
1: はい、なかなかね、ものすごい収録だったんですけど、残念なことにね、これ登録制なんですよ。
0: あら
1: で、まあ、登録して1年でやめれば、これかからへんので、
0: はい、
1: 登録なさったらいいと思うんですが、はい、JR 東海大和チャンネルで田中利天で行くと、奈良に会いに行こう、田中利天修験道の心という動画がありますので、これもぜひご覧いただければと思います、
0: はい、奈良と利天さんに会いに行きますねえ、本当にいろんなところで利天さんに触れることができます、
1: まあ、こうして、ね、呼んでいただいたり、こうやって書かせていただいたり、出していただいたり、まあ、そのことも何か皆さんの役に立つことがね、
0: はい、
1: 今できればなという、そういう感じですね。
0: はい、 いや本当に、ね、この機会をつないでくださったもさきさんにも感謝ですし、はるばる綾部からねご出演くださいましたリテンさんにも感謝申し上げます、ね、2ヶ月にわたって田中リテンさんとその魅力について皆さんにお伝えするそんな機会をいただきました。リテンさん、さきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この番組はスクールネイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りしました。ここで株式会社ネクストブレインからのお知らせです。ネクストブレインは5月13日水曜日から15日金曜日、東京ビッグサイトで開催のエディックス教育総合展に今年も出展します。今年のキーワードはズバリAI。 他にも新機能、愛称サラダなどのデビューを予定しています。そしてご好評いただいている教務システムのスクールネイビーにレポート点数自由表記の新機能が追加されました。いろいろ拡張、必要に応じて広がる柔軟な拡張性、ますます充実、進化を続ける充実のラインナップ、簡単操作、誰でもすぐ使える直感的操作性、楽々運用、手間を減らしてスムーズに日常業務。さあ今からスクールデイビー。 This is Beat Space Station hosted by DJ Buster Lowe presented by Beat Space from FM Gig Shibuya broadcasting from Tokyo.
4: はい、始まりましたビートスペースステーション。今日は若干元気がない感じですが、やりすぎました DJ バスタロー。朝まで飲みに飲みまくって家に帰って寝れず、オールでラジオ来ました。こんな声ではございますが、かっこいい曲は紹介していきますということで、今週もマイアミスペシャル、パチパチパチパチパチパチ。アシスタントには DJ のユッキーです。
0: よろしくお願いします。はい、
4: もう今日僕がポンコツなんで全部拾ってもらおうと思ってます。はい、早速なんと、まあ、毎回このマイアミの話すると出てくるジョン・サミット氏が新たな曲を出したので、これウルトラで聞いてなんかエモいなと思ったんで早速紹介します。シェイデスオブブルー、ジョン・サミット。

0: はい、聞いてもらいました。ジョンサミット聞いてもらいました。ジョンサミットジョンサミットって言っちゃった。もうなんかナチュラルハイなんで今日変なテンションですが、ちょっとお付き合いくださいませ。前にも聞いてもらったこのシェイデスオブブルー、まんまウルトラのステージで聞いて、こうなんか現場で聞くのとこうスポティファイで聞くの全然違うなと思ってて、うん、やっぱ現場で聞く方がね、なんか派手でこううわーってなって、うん、でもなんかこうイヤホンで聞くと、あ、こんな感じなんだみたいな、うん、あ、優しいみたいな
1: 感じ
0: ですね。まあそうで、マイアミってまあこういろんなところ行って、なんかこうクラブ行ってなんかあって思った瞬間のきっかけがあって、それもジョン・サミットの曲で、まあなんかずっとハウスがかかってた中でいきなりこうトラップ、まあちょっと後で紹介するんですけど、まあ、まあ聞いてもらいましょう。まあ、聞いてもらったら分かると思いますけど、ガスペダルってもう超大ネタなんですけど、それのリミックスですね。聞いてください。スローダウン、グラブドアスピードアップ、ガスペダル。

0: はい、聞いてもらいます。ガスペダルリミックス、ジョンサミットとサブトロニクス。サブトロニクスって結構ダブステップとかトラップ系の DJ なんですけど、最近ズークにクランクダットとか、あとスランダーっていうアーティストが来たんですけど、これいわゆるメロダブってみんなよく言ってるんですけど、ここら辺がやっぱこう派手というか、クラブでもかかってたし、フェスでもだいぶかかってたから、なんかこうトラップってやっぱすごいんだなって。すげえ一言ないんだ、すごい人気なんだな。すごいなんか みんながこう同じ感じで頭こうやって縦に揺らすんですよ。こうサクッってこう頭ヘトバンするジャンルなんですけど、まあ よく首痛めないなと思いながらこう見てるんですけど、もうだいぶ盛り上がってたし、もうこの曲、まあ、BBM 最初129くらいなんですけど、そこからいきなり70くらいにパンと落ちるっていう。これで DJ でパスされたらすげえ、うわあ、いきなり変わったってなるから、ヒヤヒヤヒヤすると思うんだけど、もうこのなんか、まあ、いきなりこうガラッと変わる意味では、この曲はすごい、そのマイアミのクラブで聴いたときは、俺もこれ取り入れようと思った感じの、あ、このつなぎいいなと思ったんで紹介しました。さあ、今最近バスタローがハマっていることは瞑想です。
1: 瞑想。
0: そう、サウナ行って終わって家帰った後にその瞑想する時間を作ってるんですよ。やっぱすごいこう寝起きも、だから寝落ちしちゃうんだよな、寝落ちに近いと思うんですよ。でパッて起きちゃう、起きた時もめっちゃスッキリしてる。それ多分寝てる時も、そのネットフリックス入ってる人はネットフリックスで瞑想ってやったら、なんかそういうなんかプレイリストというか出てくるんで、まあ、ぜひ、あ、ってか Spotify も確かあるんだよな。 Spotify もあるんで、マインドフルネス
1: ありますね。
0: そうそうそう、いや、なんか寝れない人、ぜひやってみてください。寝起きめっちゃスッキリするんで。
1: あれで寝れた試しないんですけど、寝れます？
0: 俺ね、寝れる。で、起きた時、多分寝てる時にその声がずっとこう、
1: はい、
0: あなたは大丈夫ですよみたいな、なんかそういうのもなんか多分言ってるから、なんか起きた時はすごいスッキリしてる。
1: へ
0: ー、これ絶対やった方がいい。みんななんかいいと思います、うん、なんか騙されたと思って。俺なんかそっからこう寝る時そういうのやると、なんかこう マインドもいい感じだし、結構なんかわかんないじゃないですか、瞑想って何すんのみたいな。え、なんかで目閉じてなんか考え事してもなんか、ね、うん、雑念がね、
1: 確かに、
0: うん、でもなんかそれよりもなんかずっと深呼吸をしてるのがやっぱ大事で、でも瞑想多分ほぼ深呼吸な気がして、確かに深呼吸全然してねえなと思ってて、
2: 確かに。
0: そっからなんかこう布団に着くとこう深呼吸すごいするようにしました。そしたらなんかこう気づいたらストンと落ちるというか、やっぱ呼吸です、呼吸ですよ。
1: 筋トレとかもなんか呼吸が大事って言いますもんね、ヨガとかも。
0: まあね、音楽やってる人なんて特になんか腹から声出せとか言われたりするから、なんかそういったところではね、いいのかもしれないですよね。うまくこう今落ち着ったけど。まず次ちょっと紹介する曲なんですけど、これも最近なんかリミックスもめっちゃ出てるし、こうマイアミでもかかってたんで、ぜひちょっと爽やかなこれからの感じにいい曲なんで、ちょっと紹介させてください。 Talk to you です。

0: はい、聞いてもらいました。Talk to you。これなんて読むんだろう。あなた。
1: あなたは。
0: あなたはみたいな。
1: 54ウルトラ。
0: もう最近はもう読みにくいっていうか、読めないよアーティスト名。まあ俺も俺なんだけどね、バスタローってなかなか読んでもらえないっていうか、ブスタローってめっちゃ言われるんで。ブスタさん。すげえ申し訳なさそうにブスタさんみたいな。僕はもう最近あのもう勝手に新宿バスタのバスタスっていうようにしてる。勝手に。
2: わかりやすい。
0: はい。あ、新宿バスタのバスタ。そっから撮ってるのみたいになってももうバスタス。
2: それかもブスタローに変えるんですよ。それも逆に
0: 振り切って振り切って
2: ブスタローの方が
0: 売れなさそう。売れなさそう。
1: 確かにな
0: んか選曲弱そう。なんかダサそう。
1: ダサそう。
0: リズム感なさそう。
2: あの髪の毛長いカツラかぶって
0: る。でもありだな。
1: やってみよ
0: う。いけてなさそうだね曲。まあ、トークトゥーユーいいね、夏感、はい、もうそろそろもう暖かくなってきて、いや僕ももう花粉からもう花粉は終わりました。僕
1: 完全になりました。
0: 終わりました。大体ゴールデンウィーク来るともう終わるんですけど、
2: さすがにね、
0: いやよかったよかった。ここからも夏バカンさせてもらいますよ。このトークトゥーユー聞きながら、なんかみんなで海の家とか行きたいですね。
1: いいです ね、これプールとか海とか
0: バーベキューとか、僕は毎年いつも由比ガ浜にあの先輩に連れられていくんですけど、その海の家行くっていう目的ではなくて、鎌倉でピザ食べたついでに海の家行こうみたいなので行く。やっぱ海の家だけ行くとね、下心がね丸見え。まあまあまあまあまあまあ、もうその通りでございます。サングラスかけて行って、はい、目の保養をさせていただいてるんですけど、はい、まあまあまあ、そっからなんか話が脱線しすぎるのもあれなんですけど、まあ、ちょっと次の曲もねちょっと夏っぽく、なんかこれもトークトゥーユーもなんか3箇所くらいで聞いたんですけど、次紹介する曲もだいぶいろんなとこで聞いて、俺が結構好きな曲なんで聞いてください。ロコロコです。

0: はい、聞いてもらいました。ロコロコゴールド、ゴールド、ゴードさんです。これは大ネタでね、これいいよね、うん、これもやっぱマイアミでも結構かかってたのと、最近そのズークでも聞きますし、なんかこうなんかみんなでこう歌えるような曲なんで、なんか覚えていくのいいかもしれないですね。でこれネタは結構昔の曲なんで、その昔の曲が何の曲かもうすいません、ちょっと頭が働かないものですいません、わーわかんない、やっぱ出てこないなまあでもこれちょっとあの PV キモいんで、ちょっとぜひ皆さんちょっと PV ぶっ飛んでるんで、なんかちょっと見てください。ちょっとあの女の子はなんかうわ気持ち悪いと思うかもしれないけど、
1: え、どういうことだろう、
0: ちょっとなんかグロいというか、なんか見た目が
1: ゾンビみたいな、
0: うん、でも癖になるんだよね。ピエわかんない、あの顔色悪い人が出て、なんかずっとあの声に合わせてこうアクションをしてるんで見てください。そう、こんな感じでちょっとね夏っぽい曲2曲続いていったんですけど、まあ次あの紹介する曲なんですけど、まあ僕がやっぱ圧倒的ね、マイアミやっぱスネークだったんでね、次の曲はちょっとスネーク先生の曲をちょっとぶち込んでいきたいんですけど、なんとサンプリングしてるんですこの曲で。スネークも DJ やってて、その元ネタからリリックつなぎから元ネタ行ってこの曲ポンって言って、うわめっちゃかっこいいと思って、でなんかスネークあれなんですよ、CDJ じゃなくてレコードバイナルで DJ やってて、いやそうすげえなと思ったの、みんなえよくやるなと思うんですけど、その一番すごいなと思ったのはそのターンテーブルの横でジャンプしてるの見て半端ねえなと思って、よう針飛ばねえなと思ってそんな勇気俺ないわと思ったんですけど、
1: まあ、
0: やっぱもうキングでしたスネークは。まあちょっと聞いてください、僕も最近これなんかプライベートで聞くくらいちょっとハマってます。トントです。
2: ¡No se puede decir grosería!

0: どうですかトント J バルビン。
1: めっちゃ盛り上がってましたね。
0: めっちゃ盛り上がってた。いやー、このネタ使いから、いやなんかあと1曲紹介したいな。先生いいでしょうか。
2: はい。
0: 最近こちら見まして、やっぱジャスティン・ビーバーすごいなと思って、それこそジャスティン・ビーバーとスネークが曲出してるんで、それをちょっと紹介したいなと思ってます。あんのかな。あった。まあもちろんもう皆さん分かってると思います。 Let me love you 聞いてください。

0: はい、聞いてもらいました。レッドミーラブユー、 DJ スネークとジャスティンビーバー。やっぱこちらのジャスティンビーバーの最後超かっこいいんだよな。あの画角のこっから花火が後ろからパンパン飛んでるっていう、かっけえな。やっぱしかもこのスネークもそのマイアミの時にこれをかけてる時に自分でこうマイク持ってなゲプチョヘンザーみたいな感じのことを言ってたけど、普通にうまかったな、あのシャウトも。いやで、まあ本当それこそコーチェラやってからもチャートもジャスティン・ビーバーめっちゃ入ってるし、そのビューティー&ビーツとかももうむちゃくちゃ盛り上がるもんね。やっぱジャスティン・ビーバーってすげえなーって思うような、そんなコーチェラ界、
1: はい、
0: コーチェラ界、スネークからこううまくジャスティン・ビーバーつないだこの感じ曲とトークをつないだ感じ DJ ですねですね。まあまあ、もう本当まだまだ喋り足りないこといっぱいあるんですけど、もうあと30秒しかないんで来週はユッキーの番ですどんなマイアミソングをチョイスしてくれるのか楽しみにしております、はい、また来週も聞いてください。そんなわけでビートスペースステーションお開きのお時間でございますありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
3: 和田雅則の暑くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。早いですね、もう5月に入っております。はい、もう5月に入ってもうほぼ1週間ですか。いや早いですね、もう本当に月日の流れるのは早い。もう2026年も早い、もう本当に早いでございます。そして私、今回の放送が、還暦60歳を迎えて1回目の放送となります。イエーね、早い。もう俺も還暦になってからもう1週間ですよ。早いっすよね。もうなんかね、まあ還暦になったからって何やっていうわけでもないんですけどね、なんかこう、ね、なんていうんですか、これ還暦ってほら目は一周するからね、赤ちゃんに戻るんじゃない、生まれ変わるみたいなね、そういうなんでこうね、なんていうんですか、赤いちゃんちゃんこを渡すとかなんかあるでしょ、よく。まあ要は赤いもんですよ。はい、でも俺基本髪の毛も赤いじゃないですか。で俺赤好き、ラッキーカラーで赤好きやからさ、赤い服も昔から着てるからさ、俺考えてみたら昔から還暦やね。ほんまによう分からんけども、ああもうそれよりももう迫った、差し迫った、もうワンマンライブに向けてもうワクワクドキドキって感じです。今週もワクワクドキドキって感じの放送でいきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、もういよいよ明日明後日しあさってひゃーいよいよやってまいります。もう来ましたよ、5月の10日日曜日、東京目黒区ひもんやにありますアピア40さんで和田雅則還暦ワンマンライブを行います。還暦ワンマンライブ、タイトルはリボン原点回帰と題してね、18歳初めてライブハウスに立ち、そしてこの日また生まれると題しましてね、ワンマンライブをさせていただきます。アピア40さんでは10年ぶりのワンマンライブ、なんか久しぶりなんでね、